0: angelus na fanna
1: awa na monso amen
0: woman ko sebro kwapta maria
1: o wetri me se na monso ekene maria jukta na gwesu sebo merenge eden god neti bonine odia den god na fa jesu maria da sonike chobe dinja yo katamu
0: edo dwa yin ko sebro wa
1: ole nun kesebo ekene